Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel atau RON 95. Beliau berkata langkah itu juga memberi fleksibiliti kepada penerima untuk menguruskan penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Dato' Sri Amir Hamzah berkata bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Mahkamah Sesyen Sungai Petani semalam menjatuhkan hukuman denda berjumlah RM30,000 ke atas sebuah syarikat kitar semula bagi kesalahan di bawah Sesyen 16.2 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 kerana gagal mematuhi syarat kelulusan lesen, iaitu dengan menyimpan barangan terjadual di dalam kemudahan bekas yang tidak bertutup dan gagal melabel buangan terjadual dengan tarikh penerimaan buangan. Berdasarkan fakta kes pada 29 September 2025, siasatan penguatkuasaan syarikat berkenaan didapati melakukan kesalahan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan dihukum di bawah seksyen yang sama. Pengarah syarikat yang diwakili pengarah syarikat mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan. Hakim Najwa Cik Mat menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM30,000 atau 6 bulan penjara jika gagal bayar. Pihak pendakwaan yang diwakili oleh Pegawai Pendakwa Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah dalam hujahannya memohon hukuman setimpal diberikan secara sebagai pengajaran supaya sentiasa mematuhi syarat-syarat kelulusan lesen yang telah dikeluarkan dan mematuhi keperluan Akta Alam Sekeliling 1974. Majlis penyerahan watikah pengerusi komuniti Madani peringkat Negeri Kedah berlangsung di Alusar. Ia menandakan satu langkah proaktif dalam memperkukuh jaringan komunikasi antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Hadir sama setiausaha politik kepada Menteri Komunikasi Izhar Yusof, Setiausaha Sekretariat Rakan Strategik Komuniti Madani Kedah Muhammad Izwan Ibrahim berkata pelantikan barisan pengerusi komuniti Madani yang baru ini memikul amanah yang cukup besar, terutama dalam mendepani cabaran lanskap informasi masa kini. Menurutnya, pelantikan tersebut memberi fokus utama dalam menyampaikan maklumat dan dasar-dasar kerajaan secara terus, jelas dan sahih kepada masyarakat. Komuniti Madani bertindak sebagai jambatan rasmi yang menghubungkan suara rakyat dan agenda negara sekaligus menepis sebarang kekeliruan atau salah faham di peringkat akar umbi. Komuniti Madani Kedah akan mempergiatkan lagi pelbagai program bimbingan, taklimat dan aktiviti kemasyarakatan bagi memastikan konsep Malaysia Madani dapat dihayati secara menyeluruh oleh segenap lapisan komuniti di Negeri Kedah. Seramai 75 pengerusi komuniti Madani, masing-masing 58 daripada Kedah dan 17 daripada Perlis menerima watikah berkenaan. Latar belakang sekolah luar bandar bukan penghalang untuk cemerlang dalam akademik. Bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Megat Dewa Kodiang, Nur Huda Nazifah Abdul, 19 tahun, meraih keputusan 4A atau purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.00 dalam peperiksaan STPM 2025 menjadi bukti pengorbanan serta usaha tanpa hentinya selama ini. Anak ketiga daripada empat beradik, Nur Huda Nafiza satu-satunya calon STPM 2025 daripada 18 calon sekolah itu, mengakui subjek sejarah sebagai cabaran terbesar ekoran faktor hafalan. Kali terakhir calon STPM sekolah itu memperolehi keputusan A untuk semua mata pelajaran ialah pada 2017 dan 2018. Menjadikan ibunya yang juga seorang pendidik sebagai sumber inspirasi, Nur Huda Nazifah bercadang melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan bagi merealisasikan cita-citanya bergelar guru.
Sementara itu, Timbalan Pengerusi Persatuan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Kuan Pasu, Nazria Arshad berkata kehadiran ibu bapa ke sekolah berkenaan turut menyuntik semangat baru melalui penyediaan sokongan moral serta insentif khas kepada pelajar cemerlang. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan slip peperiksaan STPM 2025 kepada bekas pelajar tingkatan 6 sekolah itu. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Penginapan kaca secara eksklusif di tengah kehijauan Padang Golf. Itu antara kelainan yang dibawa menjadi tarikan ekopelancongan di Bidong. Langkah itu bukan sahaja berjaya mengekalkan keindahan sukan golf, malah menarik orang ramai merasai pengalaman percutian unik tanpa perlu datang semata-mata untuk bermain golf. Pengurus hotel Wata Chi Kuing berkata, fasiliti yang disediakan direka khas bagi menyuntik elemen ketenangan jiwa kepada setiap pengunjung yang ingin lari daripada kesibukan kota. Kawasan yang asalnya dikeliling pokok mangga ini turut menyediakan kemudahan rekreasi sesi keluarga, iaitu Super Farm Golf yang menyediakan mini zoo dan menunggang ATV. Selain memfokuskan kepada ekopelancongan keluarga, pihak pengurusan turut komited memperkasakan industri golf tempatan dengan membuka peluang keahlian kepada pemain muda sekaligus memacu bakat-bakat baharu di negeri Kedah. Beralih ke berita sukan. Amberly Zaira Zamri dan Danish Muhammad Rizal menjadi sandaran skuad golf Sukma Kedah untuk membawa pulang pingat pada tamasha edisi ke-22 di Selangor. Zaira, pelajar sekolah menengah Setana Asmas Alustar, merangkul pingat emas kategori individu bawah 18 tahun Perempuan Kejohanan Golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 di Kota Kinabalu, Sabah. Manakala Danish, pelajar Universiti Utara Malaysia UM, pernah memenangi beberapa kejohanan antaranya Unity Golf Tourism Challenge 2025, anjuran Malaysia International Tourism Development Association MIDA. Katanya saingan sengit dijangka dari pemain Kuala Lumpur dan Selangor. Beliau ditemui RTM pada sesi latihan pemilihan skuad Sukma Kedah di Permaipura Golf and Country Resort. Seramai 8 pemain akan dipilih merangkumi 4 lelaki dan 4 wanita. Pasukan golf Kedah pernah meraih gangsa pada Sukma ke-20 di Selangor. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Budi Madani Diesel penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan jangkaan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andy Lok berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang setia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tabi Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menempaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau, Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan telah mati selepas menempaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Li Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Usman Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Ghaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Muhammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Gegar FM.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Okey, baiklah, sebagaimana yang dijanjikan untuk anda pada pagi ni, seketika kita bersama untuk siri tajaan bersama dengan Herba Fim Kana di talian waktu ni untuk kita dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Silakan Kana.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Abang-abang dan kakak-kakak, sebelum Kana meneruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dahulu nombor tempahan kami dan simpan dulu. Nombor tempahan kami ialah 019-411-5077. Kena ulang sekali lagi, 019-411-5077. Nombor ni sah untuk promosi hari ini. Pendengar sekalian, kena nak tanya satu soalan. Bila kali terakhir anda tukar tilam di rumah? Ada yang menjawab 5 tahun, ada yang jawab 10 tahun. Malah ada pelanggan kami yang menghubungi Herbal Fin dan memberitahu mereka masih menggunakan tilam yang dibeli lebih daripada 15 tahun dahulu. Bukan salah menggunakan tilam lama, tapi tetapi yang menjadi masalah apabila tilam tu sudah mula mendap, sudah tidak lagi rata dan tidak lagi memberi sokongan yang baik kepada badan. Jadi badan kita akan rasa lemuk, pinggang rasa tidak selesa, bau rasa berat, tidur pula asyik terjegah pada waktu malam. Kadang-kadang kita ingat faktor umur, tapi sebenarnya tilam yang digunakan juga memainkan peranan yang sangat penting. Jadi sebab itulah hari ini Kana membawa satu promosi yang cukup menarik daripada Herbal Fim, iaitu tilam Sahak Hybrid. Pendengar sekalian, tilam ni antara model yang mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelanggan kami. Harga asalnya RM1,399, tapi untuk buat tempahan hari ini sahaja perlu bayar RM549 sahaja untuk tilam Sahak Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Ya, betul pendengar sekalian, daripada harga RM1,399, tempah hari ni cuma perlu bayar RM549, boleh jimat RM850 jika tempah hari ini. Bila dengar harga RM549 macam tak percaya kan? Memang betul, harga promosi kali ni memang luar biasa. Bukan setiap hari anda boleh dapat, dan bukan itu sahaja, tempah hari ni anda turut menerima bantal 2 unit secara percuma dalam bayaran RM549 sahaja. Anda boleh menerima tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama 2 unit bantal. Dan sekarang kos pengantaran pun bukan murah. Kadang-kadang pengantaran sahaja sudah mencecah ratusan ringgit. Tapi dengan promosi ni, pengantaran kami tanggung. Jadi pengantaran percuma, dan untuk memudahkan pelanggan, kami juga menjadikan bayaran secara COD. Barang sampai dahulu, baru buat bayaran. Boleh call kami untuk bertempahan 019-411-5077. Saya ulang sekali lagi, 019-411-5077. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je, 019-411-5077. Untuk dapatkan tilam Sahak Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM549 sahaja. Baik pendengar sekalian, jangan ke mana-mana. Selepas rehat nanti Kana akan berkongsi promosi mega combo jimat. Kekal bersama kami, kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini.

0: Okey, baiklah, kita masih lagi di Siri Tajam bersama dengan Herba Fim. Kana masih lagi di talian. Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih dan selamat kembali kepada semua pendengar masih setia bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herba Fim HQ. Untuk yang baru sahaja menyertai kami, sebentar tadi Kana telah berkongsi promosi tilam saha hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci, kini hanya RM549 sahaja ya. Hanya tempah hari ini sahaja boleh dapatkan dalam harga RM549. Harga hasilnya RM1,399 tempah hari ini. Boleh dapat dalam harga RM549 dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Dan sekarang Kana ingin berkongsi lagi satu promosi yang tidak kurang hebatnya, iaitu Mega Combo Jimat. Promosi ni sangat sesuai untuk mereka yang ingin menukar satu set bilik tidur sekaligus. Dalam pakej ni, anda akan menerima tilam bersaiz skrin ketebalan 8 inci, katih diwan bersaiz skrin dan 2 unit bantal, bukan bantal biasa, bantal herba yang set unit yang berharga RM80. Kini kita nak bagi dalam pakej. Jadi 2 unit bantal herba dan 1 unit bantal peluh dan 1 set cadar dan barang elektrik seunit. Jadi untuk mendapatkan tilam Mega Combo Jimat, hanya perlu bayar harga asal RM2,349. Tapi khas untuk tempoh hari ini sahaja boleh dapat dalam harga RM1,349. Ya, betul pendengar sekalian. Daripada harga RM2,349, tempoh hari ini cuma perlu bayar RM1,349 sahaja boleh jimat RM1,000. Boleh dapat dalam bayaran RM1,349 dapat apa? Tilam bersaiz skrin ketebalan 8 inci dengan katih diwan bersaiz skrin dan 2 unit bantal herba dan 1 unit bantal peluh dan 1 set cadar dan barang elektrik seunit dalam bayaran RM1,349. Jadi pengantaran kami nak bagi percuma dan bayaran secara COD. Kalau nak tukar bilik, kita bukan perlukan tilam sahaja, kita perlukan katil, perlukan bantal, perlukan cadar. Sebab tu Herba Fim membawa Mega Combo Jimat kerana semuanya sudah lengkap. Pendengar sekalian, promosi seperti ni bukan selalu kami buka ya. Tambahan pula dengan pengantaran percuma dan bayaran secara COD, kalau anda sedang merancang untuk menukar satu set tempat tidur di rumah, inilah masa yang sesuai. Terus call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-411-5077. 019-411-5077. Jika call tak dapat, boleh je terus WhatsApp kami di talian 019-411-5077. Baik pendengar sekalian, sebelum Kana mengakhiri siaran pada pagi ini, Kana ringkaskan sekali lagi promosi yang sedang berlangsung untuk mendapatkan tilam saha hybrid. Tilam ni tanpa spring, dibuat daripada kompres membel size screen ketebalan 8 inci. Harga asal RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM549 sahaja. Anda boleh jimat RM850 sekira tempah hari ini ya. Dan dapat 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Nak tempah boleh call kami 019-411-5077. Untuk dapatkan promosi Mega Combo Jimat, tilam bersaiz skrin ketebalan 8 inci dan katih diwan bersaiz skrin dan 2 unit bantal herba dan 1 unit bantal peluk dan 1 set cadar dan barang elektrik seunit, dan boleh dapatkan dalam bayaran RM1,349. Harga asal RM2,349. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,349. Boleh jimat RM1,000. Untuk bertempahan, boleh call kami ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-411-5077. 019-411-5077. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama Kana pada pagi ini. Sekiranya anda berminat untuk membuat tempahan atau ingin bertanya dengan lebih lanjut mengenai promosi yang sedang berlangsung, boleh terus call kami ataupun boleh WhatsApp je 019-411-5077 untuk dapatkan tilam sahar hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM549, dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk mendapatkan mega combo jimat hanya RM1,349 sahaja, boleh dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama katih diwan dan 2 unit bantal dan 1 unit bantal peluh dan 1 set cadar dan barang elektrik seunit dalam bayaran RM13,499. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan harga promosi, boleh call ataupun boleh terus WhatsApp di talian 019-411-5077. 019-411-5077. Baik, di sinilah pertemuan kita. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ mengucapkan terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan. Ingat tilam, ingat Herbal Fame. Salam sejahtera dan selamat pagi.
0: Okey, jumpa lagi Kana.

0: Kreatif Kedai.
1: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedaifm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
2: Bukit Dedap Sit 105.1.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kerajaan menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan kepada individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel dengan kuota tersebut boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau Petron RON 95 bersubsidi mengikut keperluan pengguna. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah keseluruhan sehingga 300 liter sebulan. Menurut beliau, kira-kira 95% pengguna diesel di negara ini menggunakan kurang daripada 300 liter bahan api sebulan. Kuota berkenaan boleh digunakan bagi pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula Julai ini. Manakala semakan kelayakan boleh dibuat menerusi portal rasmi Budi Madani. Beliau turut memaklumkan pemilik kenderaan diesel yang layak di Semenanjung Malaysia boleh mula mengaktifkan kemudahan tersebut bermula Sabtu ini sebelum diperluaskan ke seluruh negara pada 1 Julai depan. Sebuah kedai runcit di Jalan Menanti, Kampung Lubuk Perigi Alosta musnah hampir 30% dalam kejadian kebakaran pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 7.02 minit pagi. Timbalan Penguasa Bomba 1 Ismail Muhammad Zain berkata, sepasukan bomba dan penyelamat BBP Alosta bergegas ke lokasi dengan jarak 11 km. Kebakaran melibatkan sebuah rumah kedai kelas A berkeluasan 20x70 kaki persegi. Kebakaran turut melibatkan sebuah kereta dengan kemusnahan 80%. Operasi pemadaman berjaya dikawal sepenuhnya dan tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi tamat kira-kira pukul 8.02 minit pagi tadi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah terus mempegiat usaha memupuk kesedaran keselamatan jalan raya apabila menganjurkan program advokasi kempen keselamatan jalan raya di Pusat Anak Permata Negara Langkawi baru-baru ini. Program anjuran unit keselamatan jalan raya dan korporat JPJ Kedah itu bertujuan memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai kepentingan keselamatan jalan raya selain memupuk kreativiti menerusi aktiviti mewarna bertemakan keselamatan jalan raya. Turut hadir Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya dan Korporat JPJ Kedah, Noliana Salahuddin serta Ketua Cawangan JPJ Langkawi, Tuan Iskandar Zulkarnain Muhammad Ali. Majlis Pembandaran Kubang Pasu MPKP mencatat satu lagi pencapaian membanggakan apabila berjaya merangkul Honor Award bagi kategori Green Product Award pada Malaysia Landscape Architecture Awards 2026 menerusi projek inovatif From Waste to Wealth. Anugerah berprestij ini disampaikan pada malam award gala 2026 anjuran Institut Arkitek Landscape Malaysia merupakan pengiktirafan terhadap usaha MPKP dalam mentransformasikan bahan buangan kepada produk bernilai tinggi yang berdaya guna sekaligus menyokong agenda kelestarian alam sekitar dan ekonomi kitaran. Projek ini menampilkan pendekatan kreatif dalam pengurusan sisa dengan memberi nafas baharu kepada bahan terpakai menerusi proses inovasi dan reka bentuk mapan. Inisiatif ini bukan sahaja membantu mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan, malah mewujudkan nilai ekonomi baharu serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan amalan kita semula. Kejayaan tersebut mencerminkan komitmen berterusan MPKP dalam memperkasakan pembangunan bandar rendah karbon serta melaksanakan pelbagai inisiatif hijau yang memberi manfaat kepada komuniti dan alam sekitar. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Siti Zack dalam Interaktif 10.2. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: P. Ramlee merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
1: RTM 80.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
2: Interaktif 10-2 #RancangSerata-Rata.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Setar Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Sat. Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Okay? Dan untuk anda semua, anda dapatkan maklumat berkenaan dengan perlawanan FIFA 2026, okay, World Cup. Okay, boleh juga terus ke Facebook kami Kedah FM ataupun terus saja ke Facebook RTM. Sebab di situ kami akan update dari semasa ke semasa semuanya yang terkini. Jadi jom dengarkan lagu.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Berita Kedah FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Program Budi Madani Diesel yang ditetapkan oleh kerajaan dihadkan kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan kepada individu yang layak. Dengan kuota tersebut, boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau petrol RON 90.

5 bersubsidi mengikut keperluan pengguna. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pickup dan jeeps yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah keseluruhan sehingga 300 liter sebulan. Menurut beliau, kira-kira 95% pengguna diesel di negara ini menggunakan kurang daripada 300 liter bahan api sebulan. Kuota berkenaan boleh digunakan bagi pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula Julai ini. Manakala semakan kelayakan boleh dibuat menerusi portal rasmi Budi Madani. Beliau turut memaklumkan pemilik kenderaan diesel yang layak di Semenanjung Malaysia boleh mula mengaktifkan kemudahan tersebut bermula Sabtu ini sebelum diperluaskan ke seluruh negara pada 1 Julai depan. Projek naik taraf loji rawatan air LRA Padang Saga Fasa 3 yang sedang dilaksanakan mampu meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan air sebanyak 9 juta liter sehari sekaligus menyumbang kepada peningkatan rizab margin bekalan air negeri Kedah secara keseluruhan. Peningkatan kapasiti itu dijangka memberi manfaat kepada hampir 21,000 akaun pengguna di Langkawi menerusi bekalan air yang lebih stabil dan dapat memenuhi permintaan air yang semakin meningkat. Ia khususnya ketika musim cuti persekolahan serta penganjuran acara bertaraf antarabangsa seperti pameran maritim dan aeroangkasa antarabangsa Langkawi 5. Syarikat Air Darul Aman Sdn Berhad SADA dalam kenyataannya berkata, penambahbaikan sistem rawatan tersebut turut meningkatkan keupayaan loji untuk merawat sumber air mentah dari empangan Malut terutamanya ketika musim kemarau dan empangan berada pada paras yang rendah. Proses berkenaan diharap dapat mengukuh sistem bekalan air di Langkawi serta menyokong pertumbuhan sektor pelancongan dan pembangunan ekonomi pulau berkenaan pada masa hadapan. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Perbersihan Awam atau SWCOP Kedah terus memperkukuh usaha menjaga kebersihan persekitaran menerusi operasi penguasaan dan penutupan hotspot pembuangan sampah haram di Kampung Melele Jitra. Operasi yang dilaksanakan dengan kerjasama EE Daman Sdn Berhad ini bertujuan memanteras aktiviti pembuangan sampah secara haram yang boleh menjejaskan kebersihan dan kesejahteraan komuniti setempat. SWCOP memaklumkan operasi di kawasan berkenaan akan diteruskan secara berkala bagi mengelak kegiatan tersebut berulang. Individu yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 71-1 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 yang memperuntukkan denda antara RM10,000 hingga RM100,000 atau penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, SWCOP Cawangan Kubang Pasu turut melaksanakan op cegah di beberapa lokasi tumpuan awam bagi membendung kesalahan pembuangan sampah kecil. Operasi berkenaan dilaksanakan sebagai langkah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan awam dan mematuhi Undang-Undang Pengurusan Sisa Pepejal. Mereka yang didapati melakukan kesalahan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 77A-1 Akta 672 yang memperuntukkan denda maksimum RM2,000 serta perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam dalam tempoh 6 bulan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Sebanyak 1,038.15 kilogram barangan kitar semula berjaya dikumpulkan menerusi program komuniti KHTP Sejahtera. Jom pakat kitar semula yang berlangsung di Surau Ar-Rahman Kulim Techno City 3 baru-baru ini. Program anjuran pihak berkuasa tempatan Taman Perisian Heritage Kulim dengan kerjasama E. Damai Sdn Bhd. Ini bertujuan memupuk budaya kitar semula serta menggalakkan pengurusan sisa yang lebih lestari dalam kalangan komuniti. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk kutipan dan pembelian barangan kitar semula, pendaftaran idaman exchange, kutipan pakaian terpakai, pertandingan kutipan barangan kitar semula tertinggi serta program penukaran tong sampah. Bersempena bulan Muharram, program turut dimeriahkan dengan pertandingan kacau bubur Ashura yang mendapat sambutan menggalakkan daripada komuniti setempat. Beralih ke berita sukan. Pemain legenda bola sepak Kedah, Ulu Bunmi Adigun, Tibor Zaban, Peter Nikitan antara pemain import Kedah 1990-an mengesahkan kehadiran untuk beraksi menentang Singapura pada perlawanan Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 yang bakal berlangsung pada 29 Ogos depan di Stadium Lada Langkawi. Pendaung Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK Datuk Zuraidi Rahim turut mengesahkan pemain legenda Singapura Mali Awap, Fandi Ahmad, Abbas Saad dan V. Sundramurti akan ke Langkawi untuk beraksi pada perlawanan yang penuh nostalgia itu. Ia sekaligus mengembalikan kenangan manis era kegemilangan bola sepak awal 1990-an. Menurutnya lagi, pelbagai acara sampingan disediakan kepada peminat bola sepak dan pengunjung dua hari sebelum perlawanan berlangsung. Malah ketibaan pasukan Singapura akan disambut meriah di lapangan terbang antarabangsa Langkawi dengan sambutan warisan kebudayaan negara ini. Kehadiran legenda kedua-dua pasukan bersama ribuan penyokong dari Kedah dan Singapura dijangka mewujudkan suasana yang cukup istimewa sekaligus menghidupkan semula aura bola sepak klasik yang pernah menjadi kebanggaan peminat suatu ketika dahulu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan Liga Bola Sepak Kedah 2026 di Alostar. Pasukan sepak takraw Sukma Kedah mencatat pencapaian membanggakan apabila meraih tempat ketiga bersama dalam kejohanan sepak takraw lelaki antara regu terbuka bawah 21 tahun Piala Dato' Sri Haji Ahmad Ismail 2026 yang berlangsung di Dewan Sepak Takraw MSN Pulau Pinang, Teluk Air Tawar. Kejohanan selama dua hari itu menghimpunkan 24 regu termasuk 21 pasukan sukma dari seluruh negara. Majlis Sukan Negeri Kedah menghantar 3 regu untuk beraksi dalam kejohanan tersebut dengan satu daripadanya berjaya mara sehingga ke peringkat separuh akhir sebelum tewas kepada pasukan Pulau Pinang yang muncul juara kejohanan. Melaka muncul naib juara manakala Kedah dan Kelantan berkongsi kedudukan tempat ketiga. Kejayaan itu dilihat sebagai tanda positif dalam persiapan menghadapi Temasya Sukma 2026 sekaligus membuktikan potensi besar atlet muda Kedah di pentas kebangsaan. Program Rakan Litar Kelas Go-Kart KBS berjaya menghimpunkan seramai 45 peserta dari pelbagai latar belakang dalam usaha memperkenalkan dan memupuk minat belia terhadap sukan pemotoran yang selamat, berdisiplin dan berdaya saing. Program yang berlangsung di DSC Keting Sekat Sungai Petani itu dianjurkan oleh Kelab Sukan Pemotor DRM dan menampilkan pelbagai aktiviti termasuk latihan pemanduan, taklimat keselamatan, perlumbaan persahabatan serta cabaran endurance. Majlis penutupan disempurnakan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah, Azura Sarbin yang turut menyampaikan sijil penyertaan kepada semua peserta. Beliau juga meluangkan masa menyertai sesi endurance go-kart bersama peserta sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan pemotoran dalam kalangan belia. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Play.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta.

0: Aku, Kau dan Lagu KAKL Kedah FM.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJB Chandani. Okey, baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah 23 Jun 2026 hari Selasa bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, masuknya solat fardu maghrib 7.36 minit malam. Untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, masuknya solat fardu maghrib 7.35 minit malam. Sementara untuk bagi di daerah Baling, masuknya solat fardu maghrib 7.34 minit malam. Dan untuk bagi di Kulim, Bandar Baru, masuknya solat fardu maghrib 7.33 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu maghrib 7.39 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 di Utara.

0: baik muslimin muslimat maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jaminan Bekalan Tenaga, Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap akan kami akan angkat dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi, ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada

0: grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
2: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
3: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
4: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakay menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di sana yakin memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian.

23 Jun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kaki tangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Selain itu juga, lagu berapa lagu lagi abang buat lagi? Tak lagu berapa lagu masa setakat ni abang?
1: Kalau dah? Abang dah buat lagu keseluruhan 109 buah lagu. Tetapi ada yang abang terlupa tajuk dia, sebab abang tak berapa nak ingat. Tapi lagu-lagu yang boom, abang ingat lah. Selain daripada Kumpulan Akar, Kumpulan Wiz, abang juga ada buat lagu untuk Zaman Islam. Tajuk lagu dia Ku Puji Hati. Kemudian Apple, Ikhlas Merindu, lagu tu pun alhamdulillah. Kumpulan Sting, tak ingat tajuk. Dan beberapa lagi artis yang abang dah tak berapa nak ingat. Apa kalau nak ingat, abang kena search dekat dalam YT Nandengkel, then dapat tengok lagu-lagu yang

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sayang, Tuhan ialah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia.

0: Suara Penyokong
1: setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama
0: Kedah FM.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Messi flying forward. Leo Messi! He transcends time! His 200th cap! His 6th World Cup! Another majestic moment for Lionel Messi!

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Malaysia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM melalui Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah terus memperkukuhkan kerjasama strategik rantas agensi menerusi kunjungan hormat ke Pejabat Daerah dan Tanah Yan. Pertemuan tersebut menjadi platform bagi membincangkan usaha memperkasakan keselamatan maritim, meningkatkan koordinasi antara agensi serta memperkukuh kesejahteraan komuniti pesisir pantai di Daerah Yan. Antara perkara yang dibincangkan termasuk pelaksanaan program Sahabat Maritim Tim 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 26 September depan di Pantai Munian. Program berimpak tinggi itu dijangka menghimpunkan komuniti setempat dan pelbagai jersi kerajaan dalam usaha meningkatkan kesedaran awam mengenai keselamatan maritim serta pemeliharaan perairan negara. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menyambut baik pengumuman kerajaan mengenai penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter yang akan berkuat kuasa mulai Julai ini. Menurut MADA, langkah tersebut memberi manfaat besar kepada sektor penanaman padi memandangkan diesel merupakan sumber utama untuk menggerakkan jentera sawah bagi kerja mempajak, mengepam air dan menuai hasil. MADA berharap inisiatif itu dapat memperkukuh sektor penanaman padi negara agar lebih mampan dan berdaya saing selain terus menjaga kebajikan pesawah yang menjadi tulang belakang kepada keterjaminan makanan negara. Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kota Star memaklumkan tiga lokaliti di daerah Kota Star dan Pokok Sena kini masih berada di bawah pemantauan susulan penularan wabak denggi. Lokaliti terlibat ialah Lorong Keriang, Alor Star yang dikategorikan sebagai wabak berulang selain Taman Nuri, Diri Datuk Kumbar serta Gelong Air, Mukim Gunung. Sebagainya itu, orang ramai diminta mempertingkatkan langkah pencegahan bagi mengelakkan penularan wabak denggi menjadi lebih serius. Penduduk disaran meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan rumah, membuang bekas yang boleh menakung air, membersihkan longkang dan bekas simpanan air serta memastikan semua tempat takungan air ditutup rapat. Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star turut mengingatkan orang ramai bahawa pencegahan awal adalah langkah terbaik dalam membanteras pembiakan nyamuk Aedes dan mengurangkan risiko jangkitan denggi dalam komuniti. Jabatan Imigresen Malaysia memaklumkan bahawa kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan sistem. Bagi fasa 1, penutupan akan dilaksanakan mulai 26 hingga 30 Jun 2026 melibatkan beberapa cawangan. Sepanjang tempoh tersebut, urusan permohonan pasport di kaunter dan My Online Passport serta percetakan pasport di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Di Kedah, ia melibatkan UTC Sungai Petani dan UTC Kedah di Alor Star. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah memaklumkan bahawa leluangan awam kenderaan lucut hak bagi tahun 2026 kini dilaksanakan secara dalam talian menerusi aplikasi JPJ Vbit. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan dari laman rasmi, orang ramai yang berminat untuk menyertai leluangan berkenaan boleh memuat turun aplikasi JPJ Vbit melalui Google Play Store atau Apple App Store bagi mendapatkan maklumat lanjut serta menyertai proses bidaan yang ditawarkan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Seramai 56 guru daripada 32 sekolah di Langkawi menyertai program Geopark Masterclass School Module Langkawi UNESCO Global Geopark 2026 yang berlangsung di Langkawi. Menerusi kenyataan, program bertujuan meningkatkan kefahaman para pendidik mengenai warisan geologi, biodiversiti, budaya dan pembangunan lestari menerusi perkongsian yang disampaikan oleh